har. Du har et jævla godt poeng, og det liker jeg ikke. For jeg en voksen mann, så jeg griner ikke.

og ikke fortsette å holde på Norges pris, det vil si du har jo bundet deg en stund da, frem til og med denne sommeren og vel så det.

på lørdag 21 grader, 12 graders nattetemperatur, så er det meldt 4-5 millimeter regn på søndag, og så er det bra på mandag, og så er det meldt 8 millimeter regn på tirsdag. Det kan komme mer regn på torsdag og fredag i neste uke, men det er langt fram, så her kan det bli endringer. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men fint sommervær, selv om det ikke er voldsomt varmt, så er det en par 20 grader nå de neste 3 dagene.